maid has got the shade on sweet Georgia Brown.

0: Thank you, ladies and gentlemen.
1: Jazz Effect.

Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voio.bg.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес Singin' and Swingin' е посветено на вокалните албуми, вдъхновени от Майлз Дейвис, наричан често принцът на мрак. Ще ви припомня, че тази година целият джаз свят отбелязва 100 години от рождението на Майлз Дейвис и в програмите на фестивалните сцени на повечето фестивали по света са включени прекрасни креативни концертни проекти, посветени на Майлз. Такъв се подготви тук в България, който е от групата на Росен Захариев Роко, ще бъде представен на сцената на 12-то есенно издание на Пловдив Джаз Фест. Но сега да се върнем на вокалистите, които днес ще звучат в Singin' and Swingin'. И това първо е Шърли Хорн с нейния великолепен албум I Remember Miles от 1998 година. Вторият такъв албум е Traveling Miles от 1999 на Касандра Уилсън. Започнахме с гласа и пианото на Шърли Хорн, продължаваме сега отново с нея.

0: Чуваме тази бавна, провлачена певческа фраза на Шърли Хорн, характерна за нейната естетика, силно вдъхновена от стила на музициране на Майлс Дейвис. Майлс направи така, че в музиката да бъде важна и тишината, и пространството между нотите и музикалните фрази. На неговия нестандартен, лаконичен подход към изразяването в джаза се дължи тази поетична тенденция в музиката, според която артистът се стреми към пестелива, кратка музикална фразировка с малко, но точно на мястото си тонове, които казват повече от бързите обстоятелствени изкази на други джазмени от средата на миналия век. Така Майлс се превръща в символа на лаконичното стилизирано свирене, където изфирените тонове са толкова красноречиви, колкото и паузите между тях. Същото впечатляващо умение притежава и Шърли Хорн, която е сред любимите певици на Майлс Дейвис. В едно от своите интервюта тя казва: «Твърде много музиканти бързат с всичко и с твърде много ноти. А на мен ми трябва време, за да си заснема снимка, образно казано. Баладата трябва да си е балада. Важно е да разбереш какво казва песента и да се научиш как да разказваш историята. А това отнема време. Аз не мога да бързам. Наистина не мога». И преди да чуем следващото изпълнение на Шърли Хорн от нейния много силен албум I Remember Miles от 1998 година, отличен с Грами, ще ви обърна внимание и на начина, по който тя свири на пиано. Тя е завършила класическо пиано в родния Вашингтон, тъй като е нямала пари да се издържа в Нью-Йорк, в Juilliard School of Music, където е била приета. И за прехода си от класика към джаз казва: «Обичах Рахманинов, но след това Оскар Питерсън стана моя Рахманинов, а Ахмад Джамал – моят Дебюси».
1: Is your figure less

слушаме албума I Remember Miles на Шърли Хорн от 1998 година, посветен на Майлз Дейвис. И днес погледите на истинските меломани по света са насочени към тази безсмъртна, легендарна фигура, защото тази година на 26 май се навършват 100 години от рождението на Майлз Дейвис. В предаването, посветено на вокалния джаз Singin' and Swingin', звучат албуми на вокалисти, вдъхновени от неговото свиране, затова и слушаме Шърли Хорн. За нея обаче по-правилно би било да се каже, че е сред онези, които Майлз не само е ценял високо, но е и работил с тях. През 1960 година Хорн издава дебютния си албум Embers and Ashes. Дейвис случайно го чува, открива я и впоследствие настоява да свири с нея в прочутия Village Vanguard в Нью-Йорк. Той държи тя да е поддържащият изпълнител преди неговия клубен концерт. И въпреки, че се срещат още през 60-те години, същинското им музикално сътрудничество е десетилетия по-късно, когато малко преди смъртта си през 1991 година Майлз свири в албума на Хорн You Won't Forget Me. А албумът, който слушаме днес, I Remember Miles, е нещо като музикален отговор на тази незабрава от страна на Шърли Хорн.

Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

We have joined the cast. Lovers in the past.

Продължаваме да слушаме записи от албума на Шърли Хорн I Remember Miles от 1998 година, посветен на Майлз Дейвис. А ние от своя страна през това издание на Singin' and Swingin' имаме възможност да осъзнаем колко дълбоко и важно е влиянието на музикалното наследство на Майлз, чиято 100 годишнина се отбелязва тази година. В своя албум I Remember Miles Шърли Хорн свири и пее точно като Майлз. Затова и All About Jazz пишат. Сдържаният, лаконичен, измамно небрежен баладичен маниер на Хорн е естествено допълнение към мрачния образ на Майлз. И тя не е нужно да променя нищо в тази спокойна, тъжно изпята, но сериозно изсвирена музикална колекция. По тъжен начин, самата идея за трибют към Майлз е оксиморонно отричане на вечно неспокойния дух на този гений, който не искаше да гледа назад. Албумът I Remember Miles е отличен с грами през 1998 година. А на следващата, 1999, излиза още един вокален джаз албум, посветен на Майлз Дейвис, и това е Traveling Miles на Касандра Уилсън. Това са негови инструментални теми, които Касандра Уилсън превръща в песни, като им пише свои текстове. А сред тях са Туто, Seven Steps to Heaven, Blue in Green и така нататък. Последната, Blue in Green, дълго време била считана като композирана само от Майлз, но всъщност тя си дели авторството и с Бил Еванс, с когото

като Майлс е работил. Сега нека да чуем интерпретацията на Касандра Уилсън на тази песен, където можем да чуем също така и красивата.

Днес ще завършим с интерпретация на Шърли Хорн на една от най-известните джаз пиеси «Summertime». Но това е изпълнение, включено в нейния албум, посветен на Майлз Дейвис от 1998 година «I Remember Miles». С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте «Singin' and Swingin'». Заедно с Мера Боти и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица.

on a faraway shore, out on the briny with a moon big and shiny.

Went away. Gone is every joy and inspiration. What's

some of y'all heard me. I'm gonna tell y'all again anyway.

0: Thank you.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на voio.bg.

Това беше от нас, скъпи приятели. Благодарим ви и до нови срещи!

Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voio.bg.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Вие сте с предаването на Джаз FM за музика на живо, джаз емоции. Здравейте, аз съм Светослав Николов. Продължаваме да слушаме концерта от Банско джаз фестивал 2025 година на Борис Петков. Негова награда – изява на голямата сцена на фестивала за отличното представене на сцена Млади таланти през предходната година. Борис Петков музицира в трио с Васил Хаджигрудев – контрабас и Стоян Янкулов – барабани, а специални гости са Арнау Гаруфе – саксофон и Вики Алмазидо – вокали. Първо ще чуем Бадинера от Борис Петков старши. Това е дядото на нашия солист. И след това ще представим в разговор с него специалните гости. Тук слушаме саксофона на Арнау Гаруфе.

0: Арнаул Гаруфей – специален гост в концерта на Борис Петков Трио с Васил Хаджигурудев и Стоян Янкулов, концерт на Банско джаз фестивал 2025 година. И още един специален участник в това събитие – Вики Алмазидо с музика на Милчо Левиев, композиции от киното, превърнати в песни. Нека да чуем думите на Борис Петков.
1: Арнаул е един от най-големите ни саксофонисти в момента. Прекрасен човек, също изключителен саксофонист, музикант. Разгръща формата, изкарва най-доброто от музиката и го представя. Наистина може да намери есенцията в произведението. Просто екипа е абсолютно звезден и за мен е изключително удоволствие преди всичко. Вики Алмазидо е страхотна певица. Тя е имала досег с големия Милчо Левиев и тя може да интерпретира неговите произведения по начин, по който е много по-близък до истината, въпреки че не е, както се казва, Букмулс, не е по книгата, но е по-близо. Въпреки това, тя е изключително добър човек също. Аз имах честа да се познава с нея на конкурса Милчо Левиев в Пловдив и бях много впечатлен от цялото дело за запазване на паметта, за създаване на един конкурс в Пловдив, който е хем класически, хем джазов, който е с много по-отворен мироглед и който мисля, че вече тази година ще се проведе за трети път.
0: Точно така, да.
1: И има изключителен импакт, изключително въздействие, изключително силно повлиява на локалната и на националната култура, според мен. Така че смятам, че хората, с които има удоволствието и честа да работя, са точните за този проект и за тази еклектика, която съдържа в него, защото той наистина не изисква да познаваш музиката от до.
0: Тук искам да кажа, че в първото издание на конкурса Милчо Левиев, Борис Петков спечели голямата награда, т.е. той е първи носител на голямата награда от този конкурс, а иначе творчеството на Милчо Левиев той продължава да държи живо и преди да се яви на конкурса,
1: да,
0: тъй като преди това започна с квартет, с Suspended Falls, тогава да представяш музиката на Милчо Левиев и със сигурност и в други проекти. Борис Петков, който е и едно от децата на джаза, на джаз фестивала в Шумен, който в Общински младежки дом и Джаз FM организираме.
2: А сега идва ред да приветстваме Вики Алмазидо, която е, ще ни изпълни три песни от филмовата музика на Милчо Левиев, които са писани за български филми, две от тях са и на български език. Милчо Левиев е един от големите вдъхновители на българския джаз, свободолюбив, прославил България на световната сцена. Има много хубав и паметник бюст негов малко по-долу в парчето, близо до музея на Никола Вапцаров. Милчо Левиев, много неща мога да кажа, въпреки че не съм го познавал, но съм го опознал чрез творчеството му. Много интересно беше, че ние правихме редица концерти в Пловдив с нашото трио. Ясен Димитров на барабани, който е на Банско джаз фест в момента, може да го слушате. И Радослав Пълнов на бас-китара, така че се радвам, когато видите концерт на Милчо Левиев в Пловдив или София да дойдете. И така, най-добрият начин според мен да представим неговото творчество е, особено вокалното, е чрез Вики Алмазидо, която го познава, която ще изпее песните така, само както тя може. Така че силни овации за нея, моля.

0: Благодаря ви. Благодаря.
1: Чухме първата от три песни с музика на Милчо Левиев, изпълнени с специалното участие на Вики Алмазидо на концерта на Борис Петков, заедно с Васил Хаджигрудев, Стоян Инкулов, на сцената на Банско джаз фестивал през 2025 година. Започнахме преди малко темата за значимостта на Милчо Левиев в българската и световната музикална култура, но нека сега да я развием в повече детайли. Приноса на този огромен музикант, който принос аз мисля, че още дълго време ще осмисляме преди да го разберем в цялост, а може би и няма да може да го разберем в цялост, защото той е една огромна, огромна душа. Но онова, което би извел вече конкретно в контекста на твой интерес към творчеството на Милчо Левиев, който виждам, че е постоянен в времето.
2: Контакта ми с него беше много интересен. Този джаз квартет, който ти спомена от Деве с Пендърфорд, правихме най-различни произведения и всъщност така групово ни дойде идеята, нека да свирим произведения на български композитори и музиканти. Басистът ни Красимир Гълъбов ми каза: Борка, виж това произведение, и ми изпрати ноти на една пиеса на Милчо Левиев, която страшно много ми хареса. И аз викам, трябва да се задълбая в неговото творчество, да го послушам, защото аз само името знаех. Но никога не се бях задълбавал чак толкова много в него. И тогава почнах всъщност да се задълбавам и не успях и да спра. Има издаден сборник с негови джаз стандарти. Мисля, че може да се нарекат преспокойно така. Отново Българския университет. Изсвирил съм ги почти всичките в най-различни формации, най-често клавирно трио. Прекрасна музика. Неговото творчество също минава през класиката, както забелязваме тази тенденция при много музиканти. Нали? Питърсън, Кит Джаред, Бил Еванс. Не е случайно. Арт Стейтъм. Но то не просто минава ми задълбочено. Има много интересна литература, свързана с класическата музика. Негова творба много закачлива и шеговита, свързана с Моцарт. Т.е. той е уловил духа, импровизационния дух на Моцарт и го е разписал на ноти. Оттам нататък вече по-джазовите неща се виждат пълно познаване на джазовия език по един своеобразен начин, по един много личен начин. Начина, по който също той се занимава с български фолклор. Както се казва, той правише етноджаз преди етноджаз да има като терминология, което е страхотно всъщност и е нещо, което ние трябва да се гордеем. Той е един от големите български артисти. Аз реших да всъщност да изпълнявам и българска музика. Защо да не се изпълнява българска музика съвременна? Имаме дори от починалите, но и от съвременните български артисти имаме изключително огромно джазово културно наследство. Това беше големия контекст, който ми позволи да се докосна до Милчо Левиев, тъй като, за съжаление, той не се изпълнява твърде често, а трябва. Това беше начин да се докосна до него и останахме докоснати. Оказа се, че аз разбрах за себе си, че аз много ми е трудно в момента да говоря за него, защото творчеството му е огромно. Концертната му дейност е огромна и всъщност колкото и много неща да съм гледал, също те са капка в океана на неговия живот. То е безкрайно. Начина, по който той свири Гершуин Рапсодия в синьо. И всеки път различно. Което е типичното за тази музика.
1: Да, може и малко Панчо Владигеров там.
2: Да, Панчо, всичко.
1: По линията на новашеството.
2: Слушаш 30 минути импровизация и накрая разбираш, че той свири Зайченцето бяло. Това е страшно голямо културно наслагване, което за мен е задължително условие. Просто наистина е феноменален български световен музикант. Един от не твърде многото, които са прославили държавата ни наистина на световната сцена. Той има колаборации с огромни световни имена и е оставил творчество, което заслужава да се разгледа. Той е много, много дълбоко, изключително многопластово, изключително лично. Неговото свиране носи дъх на една по-стара джазова епоха. Парадоксалното малко по-свободна, въпреки че по-стара. Много интересен артист. Има някакви случайни записи с не много гледания, хванати от някой и снимал нещо. Гениални неща. това е океан. Аз не мога да говоря за него, но мога да кажа, че музиката, която съм свирил, е страхотна. Тя търпи много разработки, може да бъде погледната от най-различни ъгли. Има изключително много символика в нея. Трябва да си малко полиглот, за да свириш Милчо Левиев, защото там е отсякъде е взето много. И е музика, която се харесва и която винаги публиката е приемала с голямо удоволствие. И музика, която е наистина, има какво да се каже с нея.
1: Не, че те предизвиквам, но наближава да отбележим 90 години от рождението на Милчо Левиев. Така че това е един хубав повод да се потопим още по-дълбоко в неговото творчество. И аз си пожелавам един такъв проект, в който ти да ни предложиш своя поглед към него.
2: Ще има със сигурност. Най-голямо удоволствие приемам предизвикателството.
1: Нека сега да продължим да слушаме този концерт от сцената на Банско джаз фестивал 2025 година. Награда за Борис Петков, за неговата изява, неговите изяви на сцена Млади таланти на Банско джаз фестивал, заедно с Васил Хаджигородев, Стоян Инкулов, със специалното участие на Арнао Гаруфе и в песните по композиции на Милчо Левиев, Вики Алмазието.

Арнаул. Благодарим ви. Ще

0: Благодаря ви. И за мен беше голямо удоволствие да съм тук сред вас, в Банско, и с тези прекрасни музиканти. Благодаря ви още веднъж.
1: С Борис Петков продължаваме да слушаме и да представяме в Джаз Емоции по Джаз ФМ Радио концерта му от голямата сцена на Банско Джаз Фестивал 2025. Награда за отличното му представяне на сцена Млади таланти през 2024. Концерт с участието на Васил Хаджигрудев и Стоян Янкулов в основния състав на триото и с специални гости Арнаул Гарофе и Вики Алмазидо. И така, достигнахме до финала на този концерт от 2025 година. Интересно е колко пъти всъщност ние го интерпретирахме отново и отново. Веднъж на сцената на Банско Джаз Фестивал с Васил Хаджигрудев, Стоян Янкулов, с специалното участие на Арнаул Гарофе и Вики Алмазидо в тези песни по музика на Милчо Левиев, които слушахме досега. Борис Петков като награда този концерт на голямата сцена на Банско Джаз Фестивал за неговото представене през предходната година на сцена Млади таланти. През 2026 година този концерт намери своето продължение в една специална програма на 20 май в

0: In the Mood. След това пък в подготовката на тези две издания на Джаз Емоции по Джаз FM Радио отново се върнахме към концерта. Как звучава той в твоето съзнание? Дадохме си сметка, че е било нещо голямо.
1: Сега пак изглежда като нещо голямо, като нещо изключително предизвикателно, като нещо, което съм много благодарен, че се случи, защото това е опит и това е удоволствие, което изгражда артиста. Вярвам, че концертната дейност е тази, която помага най-много на един артист да бъде изграден. Човек се учи най-много от сцена, най-много от свиране с други музиканти. Като един език. Вкъщи да си го учиш малко с тетрадката, само не става. Та, това беше и много високо духовно преживяване. Емоция, която никога не съм си представил, че живея. Наистина, феноменално беше. Това да си на тази сцена си беше един балон, в хубавия смисъл на думата. Едно пространство, което беше абсолютно магично, с толкова висока енергия, която чак на моменти не знаех дали физически мога да издържа интензивността на тази енергия, която присъстваше. Остави голям спомен в мен, много красив спомен. Неописуем концерт. Помня няколко дни след този концерт, аз не знаех къде съм. Наистина, бях абсолютно не бях в тялото си. Изумително преживяване, страхотен духовен екстаз.
0: И с толкова много труд да не забравяме да се забавляваме, нали
1: така? Да,
0: с това послание ни остави на края на концерта.
1: Да.
0: Да, ние трябва да сме посветени на своята мисия, да сме всеотдайни, да сме супер отговорни, много трудолюбиви, да виждаме радостта и светлината и любовта и да не позволяваме всичко, което прави, да ни дотежи, а напротив, да направим така, че то да ни издига, както всъщност неведнъж споменахме в разговора си до момента. Не забравяй да се забавляваш.
1: Да, това е посланието, с което обичам да завършвам този концерт. Той е много тежък, наистина, откъм изпълнение. Най-вече заради импровизационната част. Голяма част, която е аранжирана и скомпозирана, но и огромни фрагменти, които също са импровизаторски. Тоест има малко хвърляне на зарове и така текущата емоция е много важна. Какво ще излезе и как ще излезе. Много тежка програма, която, нали, трябваше да е тежка, за да уважи класиката в джаза, но не забравяй да се забавляваш, уважавай и джаза в класиката, защото в крайна сметка това е изключително удоволствие човек да се чувства лек, да се чувства свободен, не всичко да е твърде насериозно и да оценява живота и да се забавлява. И затова последното произведение всъщност е едно така доста, бих казал, дори леко неглиже. Супер свободно, супер приятно, супер непретенциозно произведение. То е написано в класическата джаз форма на джаз стандартите, взимства А, Б, А формата. Дори има страхотно биг-бендовско звучение. То е мислено като всъщност да бъде за биг-бенд. Аз се радвам и че успях с аранжиментите на Неделчо Нинов всъщност да звукне тази музика в биг-бенд чрез младежката програма на Българско национално радио, младежката Big Band Jazz Академия. Това е също едно парче за Big Band. А Big Band е изключително приятна, танцовална в своята традиция, музика, прекрасна, носеща много радост. Ние представихме в квартет, но въпреки това ми ще се усети тази радост и свобода, която в крайна сметка ми беше идеята, че кога човек тегли чертата, най-хубаво е да си живуркаме щастливо помежду си.
0: И да си поемем една следващата, още по-дълбока глътка въздух.
1: Да, абсолютно.
0: Нека да чуем сега Don't Forget to Enjoy, не забравяй да се забавляваш, Борис Петков, Банско джаз фестивал 2025 година. Благодаря за гостуването в студиото.
1: Много благодаря за поканата, с мен беше удоволствие.
0: Сега продължаваме с музика.

0: В две издания на предаването за музика на живо по Jazz FM Jazz Емоции чухме концерта от 2025 година на Борис Петков от голямата сцена на Банско Джаз Фестивал. Организиран от Асоциация фестивалите в България и Община Банско с медийното партньорство на Jazz FM. Jazz Емоции се излъчва във вторник и в четвъртък от 21 часа с повторения съответно в събота и неделя от 19. Подробности ще намерите на сайта ни jazzfm.bg. Аз съм Светослав Николов. Останете с Jazz FM Radio.
1: Jazz Емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Бус шедьоври.

Yes, I'm gonna leave you, baby.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер на вашето внимание бенд лидера, аранжора и тромбониста Рей Конив. Акцентът, разбира се, ще бъде върху музиката, но ще обърнем внимание и на някои моменти от биографията на Рей Конив, тъй като сигурен съм, неговото име звучи непознато за мнозина от вас. Но преди това да видим как изглежда цялата история от музикална гледна точка.

елегантно, празнично, дори бляскаво. Изпълнение, което едва ли има много общо с джаза, но има общо с киното. Тази мелодия е нещо като сигнатурна тема във филма «Кабаре» от 1972 година, където се изпълнява от Лайза Минели. Следващото изпълнение също влиза във филм, предполагам, че мнозина от вас ще отгаднат кой е той.

Изпълненият с драматизъм лайтмотив от темата на Лара от не по-малко драматичният американски филм «Доктор Живаго» по романа на Борис Пастернак. Ray Conniff and the Singers записват мелодията през 66-та година под името «Somewhere My Love» и я включват в своя албум. Може би е излишно, но все пак ще напомня, че песента и филма постигат световна слава. И така, Ray Conniff, бендлидер, аранжор и тромбонист. Взима уроци по тромбон от баща си, а голямата си страст аранжирането задоволява сам, като си поръчва и получава по пощата съответната литература. Основава Ray Conniff and the Singers, формацията, която чухме в първите две изпълнения през 59-та година. Ray Conniff and the Singers включва 12 жени и 13 мъже, доста разточително за края на 50-те и началото на 60-те години. Следващата пиеса, Smoke Gets in Your Eyes, Ray Conniff изпълнява със свой оркестър.

Smoke Gets in Your Eyes, Ray Conniff и негови оркестър и хор. Запис от края на 50-те години. В най-силните години от ерата на свинга, Ray Conniff е на първа линия. Между 37-39-та той е в оркестъра на Бъни Бериган, а през 39-та и 40-та година е в известната формация на Боб Кросби – Боб Кетс. В началото на 40-те години Ray Conniff свири на тромбон и аранжира за оркестъра на Арти Шоу, което е голямо предизвикателство. Само че лъскавината и блясъка на музиката на Ray Conniff никак не се връзва с бибопа, който се появява по същото време, и това е причината Ray Conniff да напусне музикалният бизнес за известно време. Завръща се през 50-те години, като отново се съсредоточава върху така наречената Easy Listening Music, или музика, която се възприема лесно. Следващата пиеса, чийто автор е Чарли Чаплин, е много точен пример. Заглавието е буквално: This is my song. Това е моята песен.

Да, това наистина е песента на Рей Конив. През 50-те години той е намерил успешната формула за създаването на хитове, дори си позволява да получава. Чуйте, например, заглавието на следващата песен. I'd like to teach the world to sing. Бих желал да науча света да пее. При това в скоби е добавено In perfect harmony, в перфектна хармония.

I'd like to teach the world to sing. Бих желал да науча света да пее. Досещаме се, че една такава запомняща се мелодия лесно може да попадне в полезрението на рекламният бизнес и това, разбира се, се случва с I'd like to teach the world to sing. Популярната песен се превръща в рекламен телевизионен джингъл на Coca-Cola, според някои най-добрият правен за тази марка. В края на 50-те години Рей Конив започва да прави лесно възприемащи се аранжименти, в които оркестровото изпълнение е в съчетание с изпълнението на хор, който обаче пее без думи. Мисля, че версията на Рапсодия в синьо от Джордж Гершвин е добър пример в това отношение.

Rhapsody in Blue от Джордж Гершвин, хор и оркестър, ръководен от Рей Конив. Аранжиментът също е от него. Ясно е, че подобна музика няма много общо с джаза, но в тези, пък и в много други записи участват и джазови музиканти, инструменталисти, по причини, за които предполагам се досещате. Така или иначе, Рей Конив постига забележителен успех с този хорово-инструментален стил не само в щатите, но и в чужбина. Изненадващо, но Рей Конив предпочита тихия живот пред публичността. Освен това, непрекъснато експериментира. Например, двете страни на една от неговите дългосвирещи грамофонни плочи разказват една цяла история, като текстовете на отделните песни са съобразени с последователността на действието. На практика това е една малка музикална комедия, която впоследствие е продадена на телевизионна компания, която пък от своя страна илюстрира действието на екрана, като използва песните от плочата като музикален фон. А сега една хубава песен – носталгичната The Way We Were. Всички добре познаваме изпълнението на Барбара Стрейзанд от едноименният филм на Сидни Полък. Версията на Бара Стрейзанд наистина е изключителна. Това е неоспоримо, само че тя е от 73-та година, докато версията на Рей Конив and the Singers е от средата на 60-те. Вокалното соло е от Джаки Уорд.

The Way We Were, такива каквито бяхме. Ray Conniff and the Singers. Вокалното соло беше от Jackie Ward. И още едно изпълнение, в което Ray Conniff третира хора като музикален инструмент, т.е. хористите пеят без думи, при това техният звук е почти неразличим от звука на брас секцията в бенда, което според мен е заслуга на тон режисьора. Да чуем As Wonderful, между другото любима песен на Ray Conniff от далечната 1956 година.

As Wonderful, титулната пиеса в първият самостоятелен албум на Рей Конюф от 56-та година. Ето това е така наречената Easy Listening Music или музика, която се възприема лесно, за която стана дума в началото на предаването. През 74-та година Рей Конюф посещава Москва, където прави записи с Московският камерен хор, както и с други руски вокални формации. Не е ясно кой е изпратил покана на Рей Конюф за това мистериозно посещение в тогавашният Съветски съюз. Във всички случаи неговото посещение не е по линия на Държавния департамент на Съединените щати, каквито са гастролите на Бени Гудман, Луис Армстронг и техните бендове. Интересното е, че той записва музика само от руски и съветски автори с едно единствено изключение. Следващото изпълнение е от 64-та година и се казва Invisible Tears – невидими сълзи.

Invisible Tears, Ray Conniff and the Singers. Запис от 64-та година. До този момент все още не сме чули Ray Conniff да свири на тромбон. Ще го чуем за първи път тази вечер в следващото изпълнение. Известният хит «Besame mucho».

Бесаме Мучо, Рей Кони в тромбон и оркестър и хор, ръководени от него. Следващите две изпълнения са приблизително от едно и също време, съответно от 66-та и 58-та година. Между другото, Рей Кони винаги е бил в крак с нововъведенията в звукозаписа. Дори при посещението си в Москва, той самият се изявява като тон режисьор. Втората от двете пиеси, които предстои да чуем, е от един от първите стерео албуми. Той се казва The Rei Koniev Hi-Fi Companion. Hi-Fi доби публичност в България като Hi-Fi. Това е една от най-популярните песни от края на 50-те години с непретенциозното заглавие On the Street Where You Live.

Хор и оркестър, ръководени от Рей Конив, записи съответно от 66-та и 58-та година, според мен звучат актуално. Предполагам, че мнозина от пушачите сред почитателите на Jazz FM Radio добре познават световно известната марка американски цигари Kent. Една модифицирана версия на леката и приятна мелодия, която предстои да чуем, е на практика рекламният джингъл на марката Kent в продължение на дълги години.

Happiness Is. Това е мелодията, която попада в кръга на интересите на рекламния бизнес в Америка и Европа през 60-те години. Заглавието на следващата пиеса намеква за нейният характер. Memories are made of this. Става дума за събития, които пораждат спомени, предполагаемо носталгични. Песента Memories are made of this има много интересна история. След унгарското въстание срещу комунизма през 56-та година, адаптирана версия на тази песен става неофициален химн на унгарските емигранти по целия свят. На практика, Memories are made of this се превръща в културен феномен, в знак на протест срещу комунистическото правителство в Унгария.

Memories are made of this, събития, които пораждат носталгични спомени. Рей Конив и неговите певци и инструменталисти. Песента съществува в много други версии, може би най-популярната от тях е тази на Дин Мартин от 55-та година. А сега един от по-късните записи на Рей Конив. Версията на The Shadow of Your Smile е от 77-ма година.

The Shadow of Your Smile, популярната песен на Джони Мандел и Пол Уебстър, версия на Рей Конив и неговите певци-инструменталисти от 77-ма година. Следващата песен, последна в изпълнение на Рей Конив и неговите формации, но не и в предаването, се пее и до днес. Това е един от най-добрите аранжименти и въобще интерпретации на Рей Конив от 70-те години.

0: Raindrops keep falling on my head. The Ray Conniff Singers. Запис от средата на 70-те години. Ще завършим предаването с няколко дуета горе-долу от същото време и в същият стил. В първия дует Розмари Клуни пита Фрэнк Синатра. Say Frank, you wanna take a walk? Кажи Фрэнк, искаш ли да се поразходим? А Синатра отговаря. Sure, sweetie, just pick a street. Да, скъпа, избери улица. Розмари вече е направила своят избор, така че в следващите около 3 минути предлагам да се поразходим с Розмари Клуни и Фрэнк Синатра по Peach Street, улица Праскова в Атланта, Джорджия.
1: Say, Frank, you want to take a walk?
2: Well, sure, sweetie. Just pick a street.
1: Piccadilly Circus.
2: Oh, I'd rather not.
1: Champs-Élysées?
2: Mais non.
1: Times Square?
2: Nah, 'cause there's nothing can compare with strolling along Peachtree Street.

0: Well, I'm getting kind of tired. Would you rather carry me or call a cab?
1: Taxi!
0: Thank you, sweetie.
2: Дует Френ Синатра, Розмари Клуни, запис от 1950 година. Следващата песен, Candy Lips, Сладки устни, е дълго време в репертуара на певицата Дорис Дей. През 1953 година тя записва Candy Lips в дует с популярния през 50-те години Джони Рей. Джони е един от пионерите в рока, дори неговият съвременник Тони Беннет го обявява за баща на рок-н-рол.

Candy Lips, Johnny Ray и Doris Day, запис от 1953 година. И още една песен, предпоследна в селекцията, с почти същото заглавие – Candy. Джони Мърсър е известен преди всичко като композитор и като автор на текстове, но понякога му се случва и да попее. През 1945 година Мърсър записва Candy в дует с певицата Джо Стафорд, вокалната група Pied Pipers и оркестъра на Пол Уестън.

Candy, Джо Стафорд в дует с Джони Мърсър, вокалната група Pied Pipers и оркестърът на Пол Уестън. Запис от 45-та година. Ще завършим днешното предаване оптимистично. Песента Alexander's Ragtime Band е написана от композитора Ирвин Бърлин през далечната 1911 година. В продължение на десетилетия Alexander's Ragtime Band е неизменна част от колекцията, известна в американската популярна музика като Tin Pan Alley. Сара Волн и Били Екстайн записват Alexander's Ragtime Band в дует през 57-ма година. Както ще се убедите сами, тяхната версия звучи тържествено, бляскаво, дори възторжено.

Alexander's Ragtime Band. Едва ли може да се намери по-добър финал на днешното предаване от тази версия на дуета Сара Вон – Били Екстайн. С това завършваме, уважаеми приятели. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.

Have you ever wished upon a star, and all your hopes seem